0: Èyàn ọmọ ba Monday ajọ wa nbi ni. Àwọn ọmọ àkókò la kó tira.
1: Àkókò fẹ́ gbàrà wọ. Àkókò fẹ́ gbojú ọjọ́.
0: Àwọ̀ ọ̀sùn méjì náà wà nbí àkókò méjì wà nbẹ̀. Mo sì mọ̀ pé Yusuf bo nílù ẹ̀.
2: Kò tó wá di mọ́gbà gòdè. Kò tó wá di mọ́gbà gòdè.
0: Yusuf o wa la wa laarin o ni badan mi si ogo
1: oyonu yun ti wa
0: ibadan nile oluyole o ma je gbe karawo
1: ma fi karawo lo
0: ibadan maja maja to fi kara waju leru
1: emi o ni do lekun ko mo ke o
0: ibadan re
1: omo lu ogun mola
0: ologbo keri keri loju ogun
1: o do di gbe o
0: onu o ti e ti mo ti o fun mi lale
2: aruge
0: Oda kalara akajero akiwaro gwa agama taide lale tini. Aki komo, aki soma kwen, aki soma bin.
1: Beni.
0: Ako nyono akase bilale tini o.
1: Ase di.
0: Aki gwa wato jaye kwe 130 wada da. Asi ki gwa wana tan male jiwa.
1: Ogwe yano le fene yon ton.
0: Asi ki olowo to akolowo si gbogbo yin na la ki o eyin
1: eyin te do sagbede meji na aki yin so tun so si mo ba bi kan je
0: won ni egun la ton kan igbale lolo ba mi dunmare un la wa fi ba wa fun la le ti ni o
1: oba ka bi o se eleru ni yin
0: je ko se se o awo mo se won nikan lo gbon tan won nikan lo ba to mo tan
1: ari ro ala
0: oba lana oba leni
1: oba ti so ye ti tun soru
0: onu kabiyesi eledumare ni oba yi oba oba to ti mo gbogbo nu wa ko to di pa wa ti e nsoro ka to so nkan kan tabi meji olooba mi edumare n lo mo nu oniko wa wa o kiri bi ti okaraba to oba lada lo oba ti
1: be ni kabiyesi
0: oba ti da fefe lesin o lo bo fi mona mona se bi sa no oba to mara dun gra kabiyesi eledumare a se bare o